الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من بعثه الله رحمة للعالمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين أما بعد خداوند حكيم در قرآن کریم می فرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ای کسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن مردمان گناهکار و سنگ‌ها هستند حفظ کنید آتشی که بر آن فرشتگان درشتخو و سختگیر نگهبانند و خدا را در آنچه فرمانشان دهد نافرمانی نکنند و آنچه را فرمان یابند انجام دهند سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در تفسیر این آیه کریمه می فرماید علموا انفسکم و اهلیکم الخیر ای علم الدین رواه الحاکم فی المستدرک والبيهقي في شعب الإيمان بخود وخانواده هايتان خير يعني علم الدين را بياموزيد برادران وخواهران مؤمن با در نظر داشت آيه كريمه فوق بر ما لازم و واجب است تا خود احکام ضروری و مورد نیاز خود از دین را بیاموزیم و با فرزندان خود نیز بیاموزانیم زیرا که ذریعه علم دین انسان میتواند خود و خانواده و فرزندان خود را
از گرفتاری های دنیا و عذاب و عقوبت آخرت نگهداری نموده و نجات دهد. و همچنان پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم مسئولیت و اهمیت نقش خانواده، معلم و مربی را در قبال توجه و تربیه فرزندان و مراقبتشان چنین بیان نموده است: کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته، رواه البخاری فی صحیحه. همه شما نگهبان هستید و همه شما در برابر رعیت خود مسئول هستید. مسلمانان عزیز، بدون شک و براستی تربیت و تحصیل اولاد به صورت اسلامی و صالح از مهمترین و بزرگترین امور است که دین حنیف ما بر آن تأکید و حرمت گذاشته است، تا آنها افراد خوب، اصلاحگر و موفق در جامعه سالم که در آن عدالت، پیشرفت، شگوفایی و موفقیت حکم فرماست بوده باشند. این امر جز با آموزش دادن به آنها در مورد تعالیم اسلام و عقاید و احکام و اخلاق و آداب آن محقق نخواهد شد. پس کودک و طفل امانتی است در دست والدینش. انسان اگر بخواهد فرزندش را تربیت کند، باید او را بر مکارم اخلاق تربیت کند و به او صداقت در گفتار را عادت بدهد و او را از دروغ گفتن نهی کند، وی را به حفظ زبانش عادت بدهد و از آلوده کردن زبانش به غیبت و تهمت و ناسزا و لعنت و سخن گفتن در مورد عیوب مسلمانان دیگر منع کند. زیرا که فرزندان تحت تأثیر والدین خود قرار می گیرند و از آنها الگوگیری می نمایند. اگر از والدین کار نیک ببینن، با آن گرایش پیدا می کنن و آن را دوست می دارن، و اگر کار زشت ببینن، غالبا به سمت آن می روند و روی آن بزرگ می شوند، تا جایی که در میانسالی خیلی سخت می شود که از آن دست بکشند. به همین دلیل باید به او یاد داده شود که به نیک خلقترین اخلاق و بهترین عادات در گفتار و کردار عادت کند. بله، اولین چیزی که باید به فرزند تعلیم و آموزش داده شود، تعلیم عقیده اسلامی و آنچه مربوط به شناخت خدا و رسول است می باشد. زیرا که از جندب بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که فرمود: کنا مع النبی صلی الله علیه و سلم
ونحن فتيان حذاورة يعني قاربنا البلوغ فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا رواه ابن ماجه في سننه. ما با پیامبر صلی الله علیه و سلم بودیم در حالی که نوجوان و در آستانه بلوغ بودیم، پس ایمان و موضوعات اعتقادی را قبل از این که قرآن را بیاموزیم یاد گرفتیم، سپس قرآن را آموختیم و با آن ایمانمان افزایش یافت. امام حافظ عبدالرحمن ابن جوزی رحمت الله علیه می فرماید اول ما ينبغي تقدیمه مقدمة في العقیدة تشتمل على الدلیل على معرفة الله سبحانه ويذكر فيها ما لا بد منه ثم يعرف الواجبات ثم حفظ القرآن ثم سماع الحديث. قاله ابن الجوزي في كتابه الحث على حفظ العلم. بين مفهوم که اولین چیزی که باید تقدیم کودکان و اطفال شود مقدمه در عقیده است که شامل دلیل بر ضروریات شناخت خداوند سبحانه و تعالی باشد. سپس فرایض و واجبات تعریف شود و بعد به حفظ قرآن و شنیدن حدیث پرداخته شود. بنابراین نخستین و مقدمترین چیز در تربیه اسلامی تمرکز بر آموزش و فراگیری عقیده است. مساجد اولین مراکز آموزشی برای تعلیم عقیده، قرآن، حدیث و آموزش حلال و حرام و ادب و اخلاق بودند و می باشند و همچنین مانند آنها دیگر مدارس و مراکزی که نظام تعلیمیشان بر موضوعات عقیدوی اسلام تمرکز داشتند و شاگردان و دانش آموزان را با زیور علم در برابر هر نوع انحراف یا کجروی آراسته می کردند. و از مهمترین مواردی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ما را به آن رهنمایی کرده است این است که فرزندان خود را در 7 سالگی به نماز خواندن امر نموده و احکام آن را نیز به آنها تعلیم و آموزش دهیم، چنانچه خداوند متعال می فرماید وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اهل و خانواده خود را به نماز دستور و فرمان بده و بران صبر کن و پابند باش. و همچنان پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و سلامه فرموده مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین، رواه ابو داود فی سننه، فرزندان خود را به نماز دستور دهید وقتی که به 7 سالگی رسیدند. و این عبادت بزرگ یعنی نماز بهترین اعمال پس از ایمان به خدا و رسول او صلی الله علیه و سلم است. پس باید فرزندان از سنین اولیه
زمانی که توانایی فهم و تمیز را پیدا کردن به ادای آن عادت و احکام آن تعلیم داده شود. اگر ولی امر و یا والدین نتوانند وظیفه آموزش را خود انجام دهند، این مسئولیت را به عالم و نیکوکار دلسوز در امور دینش واگذار کنند تا او احکام دین را به فرزندان تعلیم و آموزش دهد و آنها را در پرتو تعلیمات اسلامی تربیه سالم نماید. باید گفت که در مورد علوم نظری مانند ریاضیات و علوم تطبیقی و کاربردی مانند طبابت و انجینری و مهندسی و علوم هنری و صنعتی مانند نجاری و آهنگری، اسلام به صورت واجب کفایی یا فرض کفایی به یادگیری این علوم امر کرده است. اما با توجه به این که علم دین و به ویژه علم عقیده بهترین و برترین علوم است که باید کسب گردد و علمی است که انسان را از عذاب الهی در آخرت نجات می دهد، تمرکز بیشتری در تربیت اسلامی بر فراگیری آن و عمل به آن بوده است. همچنان باید گفت که علما تحصیل و فراگیری علوم را به دو بخش فرض عین و فرض کفایی تقسیم کردند. فرض عین یا فرض عینی علمی است که هر فرد مکلف باید آن را بداند، مانند علم حال یعنی مقدار ضروری از علم دین یا امور اعتقادی مانند تنزیه خداوند از مکان و مشابهت و تنزیه انبیا از آنچه که شایسته شانشان نیست و احکام مانند نماز، روزه، معاملات و غیره. و اما فرض کفایی علمی است که اگر برخی از مسلمانان به آن اقدام کنند از دیگران ساقط می شود و لازم نیست که هر فردی به تنهایی مهندس یا طبیب باشد، بلکه این یک وظیفه کفایی است که این با یادآوری مشاهدات ما درباره طبیبان و مهندسان و ریاضیدانان و نظایر آنها که در جامعه اسلامی ظهور کردند و بسیاری از آنها در حوزه دین نیز دانشمند بودند همراست، که نشان می‌دهد کسی که دین اسلام را یاد می‌گیرد و در فهم آن عمیق می شود، نه تنها عقلش ضعیف نمی شود، بلکه ذهنش متمرکزتر می گردد، برخلاف ادعای دشمنان دین و حاسدان. پس علومی را که شاگردان در مکاتب و مدارس از معلمان متخصص می آموزند و یاد می گیرند، باید با عقیده اسلامی سازگار بوده و همخوانی داشته باشد. اما امروز متاسفانه بسا مکاتب و مدارس به آموزش دین به مفهوم واقعی آن به بچه ها نمی پردازند و از آنها در برابر مفاسد موجود در بسیاری از کتابهایی که به شاگردان ارائه می شود محافظت نمی کنند، بلکه بسیاری از مفاسد را شاگردان در کتابهای پر از سهو و خطا و از معلمانی که ناتوانند و اهلیت تربیه فرزندان را ندارند دریافت می کنند. بنابراین معلم مسئولیت بزرگی در آموزش و تربیت سالم نسل‌های موجود و آینده دارد و باید
با زیور علم و دانش به مفهوم واقعیش خود آراسته بوده و شاگردان خود را نیز با آن مزین و آراسته گرداند. خواست ما از خانواده ها این است که در انتخاب مکاتب، مدارس و معلمان برای فرزندانشان دقت کنند. مفتی پیشین بیروت شیخ مصطفی نجار رحمه الله می فرماید: والولد قبل البلوغ یکون على الفطره وقلبه يكون خاليا من الشواغل فمهما شغلته به يتمكن منه ولا يعود فيه بعد ذلك متسع لقبول غيره كالإناء إذا ملئ بشيء لا يعود لشيء آخر محل فيه وهو كالمرآة تترعى فيها صورة معلمه ومربيه فإن كان معلمه من أهل الدين والاستقامة نشأ دينا مستقيما وإن كان معلمه بعكس ما وصفناه نشأ فاسدا و افسد امر دینه و دنیاه و کان بلیتا علی نفسه و قومه. با این مفهوم که کودک و طفل پیش از بلوغ بر فطرت سلیم است و قلبش از مشغولیت ها خالی است، پس هرچه او را مشغول کنی توانایی آن را پیدا می کند و دیگر جای برای پذیرش چیز دیگر نخواهد داشت. مانند ظرفی که وقتی از چیزی پر شد دیگر جای دیگری نخواهد داشت. و همچنان آینه است که تصویر معلم و مربیش در آن مشاهده و نمودار می شود. اگر معلمش از اهل دین و استقامت باشد، دیندار و راستقامت بار می آید. و اگر معلمش برعکس چیزی باشد که توصیف کردیم، فاسد بار می آید و امور دین و دنیایش را فاسد می کند و بر خود و قومش بلای خواهد بود. پس ای برادر و خواهر مسلمان، چه پدر و یا مادر خانواده باشی و چه معلم یا معلمه در مدرسه، سعی کن تا بر روش صحیح و مسیر درست در تربیت اطفال و کودکان و شاگردان و دانش آموزان پایبند و ثابت قدم باشی و آنان را از انحراف کجروی از جاده درستی و حقیقت دور نگه داری و باید خود به دین ملتزم باشی تا آنها با پایبندی به دین و چنگ زدن به تعالیم و آموزه های آن پرورش یافته و بزرگ شوند. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و نسأل الله تعالی أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.